Dien, blå tobakskval, vad se ni gien. Vad är tau dull, den 60 grott, smög buden alla bitten kopp. Nu må vi erste föftein den, där träck vi dull när buden hem. Ek har min råptyg uten frack, och smög dyr smål.